रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचो युजा इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुर्मनसा वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा हरी मनसा हरी हरी मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिः शमेभिर्यज्ञमाशत यज्ञमाशत शत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत दक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् दक्षम् दक्षन्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् दक्षम् धेनुम् धेनुम् दक्षम् दक्षम् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवानायुवानापितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः रभुवो विष्टी विष्ट्या रभव रभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता अक्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सं संवो मदासः वो मदासो मदासो वो मदासो अग्मदा मदा

चमसन्नवन्नवम् चमसञ्चमसन्नवन्त्वष्टुः नवन्त्वष्टुस्त्वष्टुर्नवन्नवन्त्वष्टुर्देवस्य त्वष्टुर्देवस्य देवस्य त्वष्टुस्त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् देवस्य निष्कृतम् निःकृतम् देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निः कृतम् अकर्त चतुरश्चतुरो कर्ता कर्त चतुरः पुनः चतुरः पुनः पुनश्चतुरश्चतुरः पुनः पुनरिति

तानि सुन्वते सुन्वत इति सुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयो भजन्त वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त सुकृत्यया अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्ता भजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम् ओम्।

ओर्वये क्वये तयोरित तयोरिदित्तयोस्तयोरित्स्तोमम् इत्स्तोममुष्मसि स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ता तासोमौ सोमपातमा सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु प्रा यज्ञेषु प्रप्र यज्ञेषु यज्ञेषु प्रसंसत प्रसंसत संसत प्रप्रसंसतेन्द्राग्नि संसतेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि संसत संसतेन्द्राग्नि शुम्भत इन्द्राग्नि शुम्भत शुम्भतेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शुम्भत नरः इन्द्राग्नि इतीन्द्राग्नि शुम्भता नरो नरः शुम्भत शुम्भता नरः नर इति नरः तागायत्रेषु गायत्रेषु तातागायत्रेषु गायत गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत तामित्रस्य मित्रस्य ताता मित्रस्य प्रशस्तये मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तये मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नि प्रशस्तय इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि ता प्रशस्तय इति प्रशस्तये।

0: गुरुमङ्गलम् ओङ्कारो मन्मुखाज्जज्ञे प्रथमम् मत्र बोधकः वाचकोऽयमहम् वाच्यो मन्त्रोऽयम् हि मदात्मकः तदनुस्मरणम् नित्यम् ममानुस्मरणम् भवेत् अकार उत्तरात् पूर्वम् उकारः पश्चिमाननात् मकारो दक्षिणमुखाद् बिन्दुः प्राङ्मुखतस्तथा नादो मध्यमुखादेवम् पञ्चधासौ विजृम्भितः एकीभूतः पुनस्तद्वद् ओमित्येकाक्षरो भवत् नामरूपात्मकम् सर्वम् वेद भूतकुलद्वयम् व्याप्तमेतेन मन्त्रेण शिवशक्त्योश्च बोधकः अस्मात् पञ्चाक्षरम् जज्ञे बोधकम् सकलस्य तत् अकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम् अस्मात् पञ्चाक्षराज्जाता मातृकाः पञ्चभेदतः तस्माच्चिरश्च दुर्वक्त्रात् त्रिपा गायत्रिदेवही वेदः सर्वस्ततो जज्ञे ततो वै मन्त्रकोटयः तत्तन्मन्त्रेण सत्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत् अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति सकला मन्त्रराजानः साक्षाद्भोगप्रदा शुभाः नन्दिकेश्वर उवाच पुनस्तयोस्तत्र तिरःपटम् गुरुः प्रकल्प्य मन्त्रम् च समादिशत्परम् निधाय तच्चीर्ष्णीकराम्बुजम् शनैर् उदङ्मुखम् संस्थितयोः सहाम्बिकः त्रिरुच्चारयाग्रहीन्मन्त्रम् यत्र तन्त्रोक्ति यन्त्रतन्त्रोक्तिपूर्वकम् शिष्यौ च तौ दक्षिणायाम् आत्मानम् च समर्पयत् प्रबद्धास्तौ किरतौ ददन्तिके तमोचतुर्देववरम् जगद्गुरुम् ब्रह्माच्युतावूचतुः नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणव वाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखाय ते पञ्चब्रह्मस्वरूपाय पञ्चकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यम् अनन्तगुणशक्तये सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरवे नमः इति स्तुत्वा गुरुम् पद्यैर्ब्रह्मविष्णु च नेमतुः ईश्वर उवाच वत्सको सर्वतत्त्वम् च कथितम् दर्शितम् च वाम् जपतम् प्रणवम् मन्त्रम् देवीधीष्टम् मदात्मकम् ज्ञानम् च सुस्थिरम् भाग्यम् सर्वम् भवति शाश्वतम् आर्द्रायम् च चतुर्दश्याम् तज्जाप्यम् त्वक्षयम् भवेत् सूर्यगत्या महाद्रायाम् एकम् कोटिगुणम् भवेत् मृगशीर्षान्तिमो भागः पुनर्वस्वादिमस्तता आर्द्रासमम् सदा ज्ञेयम् पूजा होमादितर्पणे दर्शनम् तु प्रभाते च प्रातःसङ्गतकालयोः चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीतव्यापिनी भवेत् प्रदोषव्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते लिङ्गम् बेरम् च मेतुल्यम् यजताम् लिङ्गमुत्तमम् तस्माल्लिङ्गम् परम् पूज्यम् बेरादपि मुमुक्षुभिः लिङ्गमोङ्कारमन्त्रेण बेरम् पञ्चाक्षरेण तु स्वयमेव हि सद्रव्यैः प्रतिष्ठाप्यम् वरैरपि पूजयेत् उपचारैश्च तद्मत्पदम् सुलभम् भवेत् इति शास्य तथा शिष्यौ तत्रैवान्धर्हितः शिवः ओम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् दशमोऽध्यायः ओम्।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

नस्सर्वमिज्जगादयक्ष्मज्ञसुमना असात् अध्यावोचदधिवक्ता प्राथमो दैव्योऽभिषक् अहेयेभ्यश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचीः परासु वा असव्यस्ताम्रो आरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः ये चैनज्ञ रुद्रा अभितो दीक्षश्रिताः।

स्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधे एहितम् या ते एहेतिर्मीलहृष्टमहस्ते ए बभूवा ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्मया परिभुजा अवतत्यधनुष्ट्वज्ञ सहस्राक्षशते एषुधे निशीर्याशल्यानाम् मुखा आशिवो नः सुमना अभव नमस्त आयुधायाना

रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचो युजा इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुर्मनसा वचो युजेति वचः युजा।

सुखम् रथमिति रथम् दक्षम् धेनुम् धेनुम् दक्षम् दक्षम् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवानायुवाना पितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः रभवो विष्टी विष्ट्या रभव रभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता क्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सं संवोमदासः वोमदासो मदासो वो वोमदासो अग्मता मदा

तानि सुन्वत् सुन्वत इति सुन्वत् एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयो भजन्त वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त सुकृत्यया अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्ता भजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

ओर्वये वये तयोरित तयोरिदित्तयोस्तयोरित्स्तोमम् इत्स्तोमौस्तोममिदित्स्तोममुष्मसि स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौस्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ता तासोमौ सोमपातमा सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु प्रा यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रसंसत प्रसंसत संसत

शुम्भता नरो नरशुम्भत शुम्भता नरः नर इति नरः तागायत्रेषु गायत्रेषु तातागायत्रेषु गायत गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत तामित्रस्य मित्रस्य ताता मित्रस्य प्रशस्तये मित्रस्य प्रशस्त

अभिज्ञासी पुरुषं जगात् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा आवदामसि यथा आनः सर्वमिज्जगादयक्ष्मज्ञसुमना असात् अध्यावोचदधिवक्ता प्राथमो दैव्योऽभिषक् अहेज्ञश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः परासु वा असव्यस्ताम्रो आरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः ये चैनज्ञ रुद्रा अभितो दीक्षश्रिताः सहस्रशो वै

अथो य एषुधिस्तवारे अस्मन्निधे एहितम् या ते एहेतिर्मीलहृष्टमहस्ते ए बभूवा ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्मया परिभुजा अवतत्य धनुष्ट्वज्ञ सहस्राक्षशते एषुधे निशीर्याशल्यानाम् मुखा आशिवो नः सुमना अभव नमस्त आयुधायाना तथा

नमो निषङ्गिना इषुधिमते तस्काराणां पताये नमः। नमसृकायिभ्यो जिघाग्न्यसद्भ्योमुष्णतां पताये नमो नमो।

ब्रह्मैपूषा अस्यामेव प्रतिष्ठति श्यामो दक्षिणासमध्यै भोगेन्द्रगच्छति ैश्वानरन्दादशगपारञ्जन्तपदे संवत्सरोपान्यदपयेष्वानरः संवत्सरेणैकैनद्यपदयते हिरण्यम् दक्षिणाः पवित्रम् वै हिरण्य

0: पञ्चत्रिंशत्
1: नमः।
0: ॐ
2: ॐ नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ॐ नमः शिवाय।
3: ॐ नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् .org, दि नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् स्पिरिचुवल् डिस्कोर्स्. इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpo Jvalangam Parasam Rigavara Veti Hastam Prashannam पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं सतत्पुरुषम्।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रगतोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम्